0: raspevaná strana Balkána. Hána.
1: Ova žena dobrozna, koľko sú dva i dva, sa ňom sve je pogrešno, a ty volíš to.